0: from the last scene where I was back on, she's still out there. She's young with the guy. Case number is 2099.
1: I'll be in
2: Robert's house. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4.